0: L'hai mereu, cazi declarata. Ce te să faci cu cazi declarata?
1: Fresh declarata, carismatic, mystic, surista.
0: L'hai mereu, cazi declarata. Ce te să faci cu cazi declarata?